mistä on kadonnut. Kadonnut tietää, ettei siis oo enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen. Ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.